Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe, og så om 2 minutter er der regionale nyheder. Indtil da, superheroes og what's going on.